0: Nkwaba, Adam Marva, to walk one is our mob. The K that too, but a king that a king that it car cut to the knee, the yet a caribam, a father room, a Jordan and May Yasa, the thing in a man who tumbled and grew at home. There are one book that I need, but to that within a maya, could you ever get about the knee, the yet a feather at Nani, the fire in the feather at the knee, no tongue with Nayaga. Papa to the gender pump, who would time, would see, I would see a quarter to the wood time, would see, I would see. A year at the pump, who would time, would see, I would say a quarter can me, till you would time, could see, I would say. Cut any year to put down again, would ye, visit a one and five years, be time, till a boat time would be me. Cut a boat time, could see, I would see a quarter do more that year would time me ever. But to what I do at the yard, the thing about it, when you book and do what in me about him, like if Yaka, Kaina may be the Buddha got it, Mamma, within a may yard, and I never get more. Kumoba kina, akina adunga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyipa chwata na mbili yaa. Mkwaba, aduwara miyakadu, kamara kuu mwamuda haa. Panji adu, kata kenta, kamo kata kumekwati. Minisi ye uwe, ni, nate, kwa kata kwa kata kwa kata.
1: Aha, tukwa na chema. Niyul sa, ke bangma ke tina na abdubwa. Nina nyay, ke kakane. Ka nkoko na, nisa ke blanyar na, pafam lebo ka blanyar ngay. Njam, sawo kan jam mopote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini ni dal. Kandisan ke dapon sokode atakwame na maritima atan problem po yara. Lili mo, sawo kan jam mopote bina wii mwanko ni lu kiyote sa wii mwanko sa lada. Enama, nisan kara atan pon na gran lome atan problem yara. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke ne denka bla atine na adubwa gwaya. Ne acha, nile jo, ngwambi abina na tine, njulung gabina kane ya. Nama ba jala mwaka trene kana mwaka kaya nadubwa ba kafalaba ni kitade. Kado nadubwa pulu kinye koma sen kene trete katang mwaka mwemu kinye fiba asempo. Tunati sen tretu kutakom na apipi kwenye mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui twa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa. Wakpeti wente puunua alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe denana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi.